alles väikee, kiki miki. Ilma olin alles väikee, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuen läikee, kiki miki. Rattal voinu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallaa, kiki miki.